0: ebi mo nyame ye kawa ano re show onsa e duro baabi na so o yini chefia na asama to na yende ya so nyame ya watie mo
1: Jesus.

sana dia ko so sa da ka no da bi na ka no se bi bi no en fa ni pa no bo e no na obi a o sa sa fa ko bi a no ye sa ba sa ba so yo ba group bi a o mi ye sa de ni nyana no aso e gi edimbo ni ma South Africa e se en ko fo bi bi e juma so bi a bi bi te se mi si chiens wo mo o mo travel ko an na Africa countries ko ye no ma ko ye mi na gigs ni no ma nyana no is Africa country bi a no omo kiso omo kwa mzu no unti mba ha au enti esenko fujma esenko fujma ena mse nipaka krebi dana mwura kwebi ya wawuru wano hono wadi yi omu chantebi omu yasisi omu tulise takra usedi endiye no kute kute abano wadi mzuwi na kwa ye ntimi chenana mechuna me ntimi chese ye ntimi nchi omu ana ye ntimi nchi omu no onam on page na o brunko fo e na beka e de Africa na beka e South Africa artist no on so e bi zo majuma e gese ni ayi nyina na Africa country so ri ya tension intino ndi mko Africa country bi aso ko duro ko ayi ka se maran fo o be pade ha so e tu bi amane sa bi o bi bi afa ni pa ho bi bi e wo wi ase bi afa ni pa ho be en ka se na no me e na de we de se mde mfa mo ho and far. The only unia ye piano ever found. The only ye piano. A quiet, ever come.

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus. Yɛda wawaa.